0: Mình sẽ thể hiện với cả khác.
1: You're on that.
0: 39147 Hotel.
1: You're on, I'm not sure.